0: dilu na levira mwefere Raro reno Ha? Wabarabia wakwanza hee
1: Musha kulu, shini kumise Gaga nekukukuyeka Amboka anasipita njire pasere Reno kuno, wabanigire servise Eyi kafuri rabana